0: tibani ti nambe ti gbamu mɔni bɛ lu ti prefecture mbɛ ni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛmbɔ projet wa ŋɔ bi yi wɔ ki ti agir ki ta nyɛ wo ni bɔnsari ya ti tɛm ti prefecture ni ŋɔ ki kyɛri wo duna ŋgwe numu ŋɔ kɔnkɔn labari le nambo ong de a dl wate ti savan ni ye wo wɔ na ki ye bele kyɛri ti durba ŋɔ bin tigi tu ki ta jo tintin bol kimɛ nansana ni li ti ita bi piibu ni bi daga kyɛm fam ni bi gyɛ fam ŋɔ kili gbiri gbiri ki ta jo wo du ya puŋ ya sambu ŋɔ i kɔnkɔn la tili nɔbo bi bin wɔ na ki ye si wa ka bɛn ki ye ali firi ki li ti prefecture wɔ ni la ni dara ki ye ali lige ti duru na tina san tinsa mangoni prefecture dolo ti ni tinsa mangoni na san no ti duru na ku bɛ li ti na san tepe ya ti n sɔn bol ni san no ne kwamo li ti o ti sud ya kali nɔ li ti dɔgtiya dugu na bol lɛ ni mɔ ni la jabu ya fam ni san no ni ba jabu ya dɔgtiya dugu na bol la ni le bele wɔ na ye ko duga ŋɔ bi mɛn ko ki ta jo li taal ni bi na kyɛm fam ni piu ni jabu ya san mun nɔ ku tɛlɛ san ni bi wɔ ni n nɔbo ni dari ki ye ti kɛ n taa ŋɔ ki sɔn tuo ki kyɛri wo dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛli nambo na bi ye bi wɔ ni kɛmɛ o du kɔnkɔn tɛ la na pugu ni du kɔnkɔn ŋa tɛ la ni ne kpɛɛ o du ki ta nyɛ mo pugu mu ya san bo n nɔbo ni kyɛri ti taa ŋɔ ki kyɛri wo dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la ti ki ta nyɛ di ni wɛli bo ye ti kɛ ya pugu mu ni ki di wo ni bɔn saa li kyagla ŋɔ li ye li n taa ŋɔ ki kyɛri li tu wo li n firi ki sɔn nɔ li kyagla loo sɛŋ ki si ekipɔp nɔ wa ne loo sɛŋ ne diakonia pɛ fadi niger ni gore institut bɛ ne ye i kyagla ŋɔ bi taa ŋɔ bi n firi ki sɔn tu wo nɔ ama li kyagla mɔ ŋɔ li mɔ taa li nua ki tuŋ li ŋɔ ki nyɛ ye li ya sɛmu nɔ lɛnsi li kyagla bi yilɛ ti afd nɔ bɛ ne tu mi nua li ŋɔ ki kyɛri li tu wo li kɛ n firi ki jo nu bɔ ti die ni fala ni li tu wo
1: labari kpa kɔma oti ni oti sud baraki bara ni biyɛ sɔ fakɔ projet bo itungoni na i mini woworo wa asɛsɛ bo yɛfere deza dl sava yirisufa anzama bo biri ni ka ka ki a tin tɛ a wurumu fakɔma n bara mini biyɛ sɔ bo wo woworo wanu oti nu ɲini a wurumu bɛ wo yɛ nzara pepe sin bɛrɛ oti sud kuma ɲini a wurumu bɛ wo yɛ dɛ dɔ kɛ ni bo a tu uja mɛta a buru nu a ti sɔnɔ bo a wo woro wanu wara aji danse ka sɔnɔ wo woworo wanu fakɔ mandim iŋunɛ su fakɔ i bɔrɔkɔnu fakɔ dari su wara fakɔ i wata su sobu switi fɔ buka kaki minɛn wo bɛrɛ bɛ bu dɛ am a sirinu ni jirima maama ye mɔ yɛnɔ ye kɛrɛ sanga tungoni fakɔ woworo wa su woworo wa i kɛ ye ŋgɔ ti ka ama mɔ bunɔ i tima y'a tin ɲini ŋgoni tu ni ayo yiwa kwafite ong m ba sɛsɛ dɔ ekipoke diakonia fade niger ni gore institut ni afd yiriwulari ise jufanua ye ɲini ŋgondi n sutuwa

so yinga yo krif moy kuyemiti bruninza radio communauté la voix de l'océan somme banaka ye kon konkre ye shika e basekina ola kreya kongo ye krif moy chue fe ko jina yinga krif ngona yeni ye karamo e dama yefo ena wazi wawula yake nwane fame fobe ikosu nyumana kurafa kwa kie kerenu yesu damashina yeyo amansha